0: Ей, ма, ти како греш домов?
1: Ма за TX таксием.
2: Нич 5ена 88-4422.
1: ATX такси. Камарколи, кадарколи. Без комплицирања.
3: Ху, вручи попусти до 60%. Само на Капри Сантикаси.
4: Потрошнишки кредит с најнижјо обресно миро на Приморски хранилници.
5: Катери со скоки ки спременио живљење?
6: Скок в законски јарам.
7: Скок с падалом.
8: Скок чез плот.
9: Скок в преплитво водо. Тој е тренутък ки спремени живљење. Не скачи у воду, че ниси препричан о нјени глубини. Звеза параплегиков Словенија.
2: Полетје!
10: Полетје!
2: На Капри су!
10: На Капри су!

bi se obrni u strane, ti praviš ne za smrt. Hajde će bi prižgala jedno, da koliko cvane koč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjao noć.

Bala je zakon. Poletje je zakon. Radio Kapis. Nisi prva, nisi zadnja.